0: Hon har sig mitt desis fläta en beskyssna himmet och här om. Då geglar vi då vi.
1: Sind Sie bereit? Stellen mir die Frage, wenn. Irre nur verstehe schlechte meine Wörter, bitte.